0: この歌を世の全ての人々に捧げ、神へ作り愛する全ての文化民族、暗くある人の精霊、力で美しくヒューマニティ、ピースよ。
1: Man, let me hear that, man. Are you gonna pad?